0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days. Happy days.
1: Non-stop. De bedste sange og største hits. Non-stop. Danske hits.